Draga moja sestro Lana Rudec, odrasle smo zajedno, a danas gledam kako okrećeš najljepšu stranicu života. Moje srce je puno jer si pronašla nekoga tko te voli i čuva onako kako zaslužuješ. Voli te tvoja sestra Lea.

Milana. Od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i bezbrojnim sretnim trenucima. Maloj Eni želimo sretno krštenje. Marko, Dragana, Dino i Renee.

Dragi Valentino i Lana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i bezbrojnim sretnim trenucima. Maloj Eni želimo sretno krštenje. Marko, Dragana, Dino i Rene.

mladencima Lani Rudec i Valentinu Kovačiću najljepše želje za poseban dan. Danas je vaš dan. Proslavite vašu ljubav i uživajte u svakom trenu budućeg zajedničkog života. Volite se i kad niste zajedno. Iskrene čestitke za vjenčanje žele vam kumovi Sandra i Mario, a željama se pridružuje Doris. Dragi Valentino i Lana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i bezbrojnim sretnim trenucima. Maloj Eni želimo sretno krštenje. Marko, Dragana, Dino i Renee.

Dragi Valentino i Lana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i bezbrojnim sretnim trenucima. Maloj Eni želimo sretno krštenje. Marko, Dragana, Dino i Rene.

Lani Rudec i Valentinu Kovačiću upućujemo najljepše čestitke povodom vjenčanja. Neka vaš brak bude ispunjen srećom, ljubavlju i podrškom. Imajte najsretniji bračni život. Od srca vam žele kumovi Mario i Sandra uz malenu Doris.

Dragi Valentino i Lana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i bezbrojnim sretnim trenucima. Maloj Eni želimo sretno krštenje. Marko, Dragana, Dino i Renee.

Dragi Valentino i Lana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i bezbrojnim sretnim trenucima. Maloj Eni želimo sretno krštenje. Marko, Dragana, Dino i...

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

Draga Lana i Valentino, danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Želimo vam svu ljubav, radost i sreću. Kumovi Sandra, Mario i Malena Doris.

Dragi Valentino i Lana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i bezbrojnim sretnim trenucima. Maloj Eni želimo sretno krštenje. Marko, Dragana, Dino i

Draga Lana i Valentino, u životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje žele vam kumovi Mario i Sandra uz Doris, malenoj Eni sretno krštenje.

Draga moja sestro Lana Rudec, odrasle smo zajedno, a danas gledam kako okrećeš najljepšu stranicu života. Moje srce je puno jer si pronašla nekoga tko te voli i čuva onako kako zaslužuješ. Voli te tvoja sestra Lea.

Dragi Valentino i Lana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i bezbrojnim sretnim trenucima. Maloj Eni želimo sretno krštenje. Marko, Dragana, Dino i Renee.

Draga moja sestro Lana Rudec, odrasle smo zajedno, a danas gledam kako okrećeš najljepšu stranicu života. Moje srce je puno jer si pronašla nekoga tko te voli i čuva onako kako zaslužuješ. Voli te tvoja sestra Lea.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšie čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na čipotéka.hr.
1: Čipotéka.
2: V očnoj optici Blitz na očale nisu samo pomagala. One sú vaša priča. Kod nás môžete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači jednostavno naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

Dragi Valentino i Lana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i bezbrojnim sretnim trenucima. Maloj Eni želimo sretno krštenje. Marko, Dragana, Dino i Renee.